مصنوعی ذہانت اب صرف ہمارے فونز تک محدود نہیں رہی بلکہ میدان جنگ میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف حملوں میں مصنوعی ذہانت کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے۔ جو فریق ڈیٹا کو زیادہ تیزی سے پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہی جنگ کی رفتار اور رخ کا بھی تعین کرتا ہے۔ تو پھر اس دوڑ میں ترکیہ کہاں کھڑا ہے؟ جنگ میں مصنوعی ذہانت کا کردار، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ترقی کرتی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیزی سے عام لوگوں تک پہنچنے والی اور آج اس مقام پر آ جانے والی مصنوعی ذہانت، جہاں یہ تقریباً ہر چیز میں شامل ہو چکی ہے، اب میدان جنگ میں بھی اپنا لوہا منوانے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے۔ امریکی جنرل سٹاف نے براہ راست اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ایران کے خلاف حملوں میں مصنوعی ذہانت کا بھرپور استعمال کیا۔ اسرائیلی قیادت نے بھی کہا کہ انہوں نے خاص طور پر حساس اہداف کی نشاندہی کے لیے ان ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا۔ جنگ پر مصنوعی ذہانت کا براہ راست اثر پہلی بار اس قدر واضح اور وسیع پیمانے پر دیکھا گیا ہے۔ تاہم اس صورتحال نے کچھ سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ مثال کے طور پر، مصنوعی ذہانت اب کیا کچھ کرنے کے قابل ہو چکی ہے؟ ان تمام عوامل کو مصنوعی ذہانت کے رحم و کرم پر چھوڑنا کتنا قابل اعتماد ہے؟ یا کیا ترکیہ جیسے ممالک میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ان سوالات کے جوابات اور بہت کچھ جاننے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی حکمت عملیوں کے ماہر الپیر اوزبیلن نے ٹی آر ٹی نیوز سے گفتگو کی، اور اب ہم یہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت میدان جنگ میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اوزبیلن اس سوال کا، جس کے شاید صفحات پر محیط جوابات ہو سکتے ہیں، ایک ایسا عمومی خاکہ کھینچتے ہیں جسے ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکے۔ سب سے پہلے وہ یاد دلاتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال یقیناً اس سے پہلے بھی خصوصی آپریشنز، انٹیلیجنس کے عمل اور مختلف اسلحے کے نظاموں میں ہوتا رہا ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ استعمال کا یہ طریقہ زیادہ تر پلیٹ فارمز اور مصنوعات کی حد تک انفرادی یا الگ تھلگ رہا۔ اوزبیلن کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہدف کی شناخت، بغیر پائلٹ کی گاڑیوں کی نیویگیشن یا تصویری تجزیہ جیسے شعبوں میں مصنوعی ذہانت سے لیس نظام استعمال کیے جا رہے تھے۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آج ہم جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ ایک بالکل مختلف مرحلے کو ظاہر کرتی ہے۔ مصنوعی ذہانت اب انفرادی نظاموں کے اندر کام کرنے والی ایک مددگار ٹیکنالوجی رہنے کے بجائے مجموعی آپریشنز کے تال میل کو تیز کرنے والی ایک اہم تہہ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ اس سے پہلے یوکرین کی جنگ میں مصنوعی ذہانت پر مبنی مصنوعات کا استعمال میدان جنگ اور محاذ کے پیچھے دونوں جگہوں پر بڑے پیمانے پر شروع ہوا تھا۔ اب وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت براہ راست فیصلہ سازی کے پیرامیٹرز کے مرکز میں آ چکی ہے اور اس نے ان عمل کو بے پناہ رفتار دی ہے۔ مصنوعی ذہانت محض ایک مددگار عنصر نہیں رہی۔ البر اوزبیلن ٹھیک اسی نقطے پر ایک بہت ہی قیمتی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں مصنوعی ذہانت کی مدد سے لڑی جانے والی جنگ کے بجائے مصنوعی ذہانت پر مبنی جنگی حالات کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ پھر وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، قریب ماضی میں انٹیلیجنس کے تجزیاتی عمل کچھ آٹومیشن اپلیکیشنز کے باوجود انسانی محنت پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات اور فیلڈ رپورٹس کا جائزہ مختلف ٹیموں کے ذریعے لیا جاتا تھا۔ اس ڈیٹا کو ایک جگہ جمع کر کے ایک بامعنی تصویر بنانے میں وقت لگتا تھا۔ آج مصنوعی ذہانت اس بہت بڑے ڈیٹا پول کو بیک وقت سکین اور لنک کر کے فیصلہ سازوں کے سامنے بہت تیزی سے ایک واضح تصویر پیش کر سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی طرف سے عمل کو تیز کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جنگیں بھی اتنی ہی تیزی سے ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ ایسے نئے پیچیدہ مسائل اور جنگ کے پھیلنے کے خطرات کا باعث بن سکتی ہے جن کا پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا گیا۔ مصنوعی ذہانت میدان جنگ میں کیا کچھ کر سکتی ہے؟ یہاں اوزبیلن معاملے کو مزید واضح اور ٹھوس بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں،
کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے دشمن کے موبائل میزائل لانچرز کی نقل و حرکت کی ماڈلنگ کی جا سکتی ہے، یا پھر فضائی دفاعی نظاموں کی تعیناتی، فوجی تنصیبات میں سرگرمیوں کی شدت، ریڈار اور الیکٹرانک نشریات کی سرگرمیوں میں تبدیلیاں، یا کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹورکس کی مواصلاتی شدت جیسے انتہائی اسٹریٹجک معاملات میں مصنوعی ذہانت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر، ڈرونز کے ذریعے کی جانے والی جاسوسی، اوپن سورس سکیننگ اور مختلف سینسر سے حاصل ہونے والے سگنلز پر مشتمل بڑے ڈیٹا سیٹس، جب ان سب کا مصنوعی ذہانت سے تجزیہ کیا جاتا ہے تو فوجی انفراسٹرکچر کی میپنگ اور میدان جنگ میں ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی دونوں میں زبردست تیزی آ جاتی ہے۔ اس بلن کہتے ہیں کہ یہ صورتحال روایتی جنگ کے اندر ایک نئی غیر متماثل طاقت پیدا کرتی ہے، جو فریق ڈیٹا کو زیادہ تیزی سے پروسیس کر سکتا ہے، اسے جنگ کی رفتار کا تعین کرنے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو اس تبدیلی کو صحیح طریقے سے سمجھے گا وہی آگے بڑھے گا۔ یقیناً میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت کا اس حد تک نمایاں ہونا کچھ خدشات اور اگر واضح الفاظ میں کہا جائے تو خوف بھی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ الپر اس بلین کے مطابق اصل معاملہ خوف زدہ ہونا نہیں بلکہ اس تبدیلی کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور سنجیدگی سے اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس بلین اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آج مصنوعی ذہانت ایک قوت کو کئی گنا بڑھانے والا عنصر ہے۔ یہ عنصر جنگوں کی رفتار، فیصلہ سازی کے چکروں اور انٹیلیجنس کے مقابلے کو بنیادی طور پر تبدیل کرتا رہے گا۔ ہم اس نئے دور کے ابھی بالکل آغاز میں ہیں جو ماضی سے بالکل مختلف ہے۔

سامن، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 2 اگست بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام، فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے. ترکیہ اور عراق نے کرکوک سیہان پائپ لائن کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے ایران کے خلاف منصوبہ بند حملہ منسوخ کر دیا ہے. اسرائیل ماہ جولائی کے دوران غزہ میں 150 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کر چکا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ترکیہ اور عراق نے کرکوک سیہان پائپ لائن کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. ترکی اور عراق نے ایک سال کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد کرکوک سیہان خام تیل پائپ لائن کے ذریعے تیل کی ترسیل میں اضافہ کرنا ہے. ترکی کے وزیر توانائی و قدرتی وسائل

الپ ارسلان بیرقدار نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ انکرا میں عراقی وزیر تیل باسم محمد خدیر کے ساتھ ملاقات کے بعد اس معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں. بیرقدار نے ایکس سے معاہدے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ ایک طویل مدتی اور جامع انتظامات کے لیے بات چیت جاری ہے. نیا معاہدہ پائپ لائن کے ذریعے مؤثر استعمال کو یقینی بنائے گا اور تیل کے بہاؤ میں اضافہ کرے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ معاہدے کے بنیادی خدوخال پر اتفاق ہونے کے بعد میں نے ایران کے خلاف منصوبہ بند حملہ منسوخ کر دیا ہے, تاہم یہ فیصلہ جلد ہی ایک حتمی معاہدہ طے پانے سے مشروط ہے. ٹرمپ نے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا, تاہم ایران اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک نے حملے کو مؤخر کرنے کی درخواست کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ معاہدے کے آبنائے ہرمز کو فوری مکمل اور پوری طرح دوبارہ کھولنے اور ایران کے جوہری خطرے کے خاتمے پر مشتمل بنیادی خدوخال پر اتفاق ہو چکا ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس درخواست کے پیش نظر دنیا کے مستقبل کے مفاد اور اسی طرح ایک کامیاب اور خوشحال ایران کے وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر بہت جلد ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کی شرط پر میں نے حملہ منسوخ کرنے پر رضامندی ظاہر کرتی ہے. ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل بھی اس عہد کا حصہ بن چکا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ حملہ معطل کرنے کے فیصلے سے پہلے امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار تھا اور فوری اقدام کرنے کی پوزیشن میں تھا. اسرائیل ماہ جولائی کے دوران غزہ میں 150 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کر چکا ہے. غزہ وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق ماہ جولائی کے دوران محصور علاقے میں 152 فلسطینی قتل کیے گئے ہیں اور یہ رواں سال کے آغاز سے اب تک کی سب سے زیادہ ماہانہ اموات ہیں. وزارت نے کہا ہے کہ ہیلتھ انفارمیشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ غزہ میں ہونے والی اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مختلف علاقوں میں 152 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. واضح رہے کہ 10 اکتوبر 2025 کو نافذ ہونے والی جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور ان خلاف ورزیوں کے دوران 1,222 افراد کو قتل اور 4,053 کو زخمی کر چکا ہے. جمعہ کے روز جنگ بندی منصوبے کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے حوالے سے اتفاق ہونے کا اعلان کیے جانے کے باوجود اسرائیل نے غزہ بھر میں فضائی حملے کر کے 2 بچوں سمیت کم از کم 8 فلسطینیوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے. غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں واقع ناصر اسپتال کے ایک طبی ذریعے کے مطابق اسرائیل نے اتوار کی صبح شہر کے شمال مغربی علاقے القرارا میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا. حملے میں ایک ہی خاندان کے میاں بیوی اور ان کی بیٹی پر مشتمل 3 افراد جاں بحق اور دیگر 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں. عینی شاہدین کی انادولو ایجنسی کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق الحمص خاندان کے اپارٹمنٹ پر حملے کے نتیجے میں 38 سالہ محمد زکی الحمص, اس کی 37 سالہ اہلیہ فاطمہ الحمص اور ان کی کمسن بیٹی شہید ہو گئے ہیں. لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیلی توپ خانے نے خان یونس کے وسطی علاقے دارالسلام کو بھی نشانہ بنایا, تاہم ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں. اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے غزہ کے وسطی حصے دیر البلاح کے مغرب میں واقع علاقے المشعل میں ایک گھر پر حملہ کر کے 68 سالہ کمال ابو مائلک اور ان کی 59 سالہ اہلیہ ہدا کو قتل کر دیا ہے. غزہ وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے 10 اکتوبر 2025 سے نافذ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رکھتے ہوئے کم از کم 1,222 افراد کو قتل اور 4,053 کو زخمی کر دیا ہے. وزارت نے مزید بتایا ہے کہ اسرائیل 2023 سے غزہ پر مسلط کردہ نسل کشی جنگ میں کم از کم 73,349 فلسطینیوں کو قتل اور 1,74,162 کو زخمی کر چکا ہے. اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کے شہری بنیادی ڈھانچے کا تقریباً 90% تباہ ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق غزہ کی تعمیر نو پر تقریباً 70 ارب امریکی ڈالر لاگت آئے گی. تارکین وطن کی روانگی کے بعد اسپین کے علاقے سیوٹا میں زندگی معمول پر آ گئی ہے. حکام کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق شمالی افریقہ میں اسپین کے علاقے سیوٹا میں داخل ہونے والے ہزاروں تارکین وطن میں سے تقریباً سب کے سب واپس چلے گئے ہیں. تقریباً 60,000 تارکین وطن صرف چند دنوں میں پڑوسی ملک مراکش سے سیوٹا پہنچے, جو اسپین کے وزیر داخلہ کے جاری کردہ اعلان کے مطابق ہفتے کے روز تک علاقے سے روانہ ہو گئے ہیں. واضح رہے کہ 18.5 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ سیوٹا اور اس سے قریبی علاقہ میلیلا افریقہ کے ساتھ یورپ کی صرف 2 زمینی سرحدیں بناتے ہیں. یہ خبریں